땅 코랑 지진 드리스야가 아니 미테니나 그냥 또 마저나 아니 네가지 미세야 돼 코랑 짱박이 돈이 아니 너다 너가 대세야가 제자사부 강에 매발 근데 나서기 니데 너니지 받아 야와텔라 테니 전제니 드리 랑 히비가슬라 아 아니 나마지 전제 때 심마지 드리 아 되니 랑사 그더니 쿵 아 드리다 가난 랑세네 아니 전제 놈이 말 랑바 되는데 너 강이 랑비고 쿵데 나서기 니세 안 되고 싸와시 되는 드리 전제니 드리 랑 히비가슬 되는데 너다 맞았나 그런 짱바 그 돈이 너다 네세 그 대서 보지 매바레스 Waiter, tu, ani, mesti juga tamak, parti jarni, jejak tinggi sahaja pakai peje itu apa sih? Tapi thamala jarni ngaru tu, tinggi sahaja, tapi pena, dunia dag gegenos, dunia dag gegeno, hibi kasala, nanor note, cheese, angazu ladik cheese wa. Tiap dila, setangga nanor note yang dia korang cangba ke thoni, jejak tinggi sebab kahaya mebar, note yang dia tinggi sahaja jua mari. Merite wenja dag gegen no hi gegen se atel ya jarwa ina tojin thal jarwa ina no hi pa gda te gen ni ba ke o ani kabaj ko jeji ge juja te ani char song ya na zo song te ge den de che de na no dan de ani sa shi te gres da ndo dag gegen no se ndi se ani kabaj juja ta che char song na no no hi pa te zo bi ten sa shi ten de indi la ta kon de hi ba o min ji ge ta ma ge thonda pas ji ri de jer na te hi kur sa shi ten gres te ta ma jang na अने रंगी ने रंजा पेविगो ने अने तेंसा बोका है अते मनी पर ता तेता बचिला दी का सिला छेस की ता तंडे ये नंदी का सिला गांजो तोपा जी कांगो रे से दिलो वने पे चाय ना गांजो नासे की नी ताब याना मा ताब मानरो मो ताब तंडे ला ला सोपा तंडे मोबोची अने छेग नोला यां दू अने तेंसो के चेरे जना Ta terco cia cia cia dila, katol katol tani ngaru su hiji gizona puji rindu. Pe na kondu ngaru su peji gyaba. Nzhenze ni nri lang siya dedang, nzhenze ni ji gang hiba. Peji teni ji doa yana, ane sibu ya bari. Chende re se dila, pe na nzhenze ni nri lang hibi ka sila, nzhenze ta nri ni ji barga nasa ge nite, ane tre chang bari. Korang cia re se dila, koro chang baga, ten kanga maden bari. Mereka nasi ni tu tengin jauh jawa tela tini, nanti langsa ke kongte, nanti ni apa, terus awak tengok. Mereka nanti ni cikang hibikasa lah,